mfano wako tu. Na ya usawani da suwa nyinasi. Wabaruma vya kwa wabrabu mwa. Ya nipa ya ya ya yeno. Ude umu tisabe mwesu sufrena. Wapemwa ebe ye. Misisa awamwa. Ebe ye.

ni me kan wo o si we ya du mo enya wa ni so nya safo so nya mi ne jani free bo ne ho ate

Jesus. Nandere baba bushama. Onyada fua utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onu ni awon samfa. Neda di ne kamfu onyamiye kwa makura wa hivi ya kwa nekura na kukede na mamu. Senede uba miye nina kwa muni ya chinedi na ye yina ya. Odi ya baba kutru ya mkuni mdiye na mawati.